0: Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, Massachusetts, Estados Unidos, 1969.
1: Uniradio, 107.7.